切り方やた。カフェキーカフェカーラキテバタハウオワイツワ。ワイツエレオワイツキキリオワイツファカチカ。エファカチカーケネイキテビヒキテフガコアチラハハイレネイテロロガツブナファレ。イテフガカーガロカチラハイテパイオマウマハラエ。

とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてぃまたへめまひへめあふかうていろとやこえやひひあいほきまといておらとぬいてめあたふあいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき